0: Ipakethe lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Ngokusobala ukuthi into nobeyibopheli kanti nethemba lokuthi izowaphendula amatafula noma iyodo kanti. Ipakethe lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo.
1: Rhythm 93.7 FM.
0: Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Iyodo. Iyodo.